0: nuk vëra u i handlun që froa. Vi tëllja nu elfa gojmë së lëshner u leta tuj minus 25% i austratre ak ëtlun elfa klasik halë fram të nujqën da september. Stokën e gëllëve të la kost elfa prat. Vi suqas që froa, o hojbëk sve i truj trush o holsi u i handlun.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Nuk vëra u i handlun që froa. Vi tëllja nu Elfa Gojmës Lëshner u leda tuj minus 25% i auslatre av ëtlun Elfa Klasik halë fram të nujqën da september. Stokken e gëllëve til e gott Elfa Prat. Vi suqas që froa o hojvëksve i trujtrush o holsi u i haun.
1: Stejpa Finale Radio o FMA, tëri anna kvall të kanë nujqa. A vuxikur u kaj presa sjaman a tërshvëdli finalin om lekma stejpe. FMA er sholvande vi o upptakten pja longu klokan aqan. Lushta a FMA, tëjt Bobas Radio.
2: Umrën se samstarvi, skjusën Lev Gudqik, e sferja beste urvala skeqqers. JDFK, Qaskjus, Bjerdrin, Tlaksuka Komuno, Estu Komuno, Poildrin, Krishan Grotnon, o Gulluklugar.
1: Yeah, Gulluklugar.
2: Yeah, good live. Og
3: I trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
4: Sønnesa Nutsja av FM1.

0: është fedo shëllba dhe që nosht. A kalamak se brejt ohta. Nosht.
1: E të ju shëllë maur, bërë online në borë, u të tane a mashkar, bi opus. Stroj ma fellë marë, hi kafe u polte, ring hajmë, unë ujtë ne të akkurat së mund të verë hajmë. Bi internet e fra opus, fedo stëvë vë samë panda shëllë në. Ring të opus, atë venë që të shrui, 2013, edhe la vidja hajmë asë ju okara, opus.fo. Opus. Sampant, u jëtlo vekshë.
0: Don Lopilla vekshifte u i ajqënë. Frygjët e në lejër dajnë hivër ajqëvi që në danska Don Lopilla se frejnë nën Flemming Nilsen. U jesë sampante, hava vita në rëgjik kve o gjevon tilpon u fantastisk arvelaj.
2: Psst, vita velst verë stës të matrasur vel.
0: Kom fra vi, a qatë la fyrrat le Don Lopilla prat, frygjët e në lejër dajnë, vi bjo shalvan jasë në kafti o kjaku. Ajqënë.

0: Edhe shëllbande që nosht. A kalamak se brejt ohta. Nosht.
1: I'm just best to go to letter ui fërjo. Vi qakar hajma së je Irish Pop unë të mefo. Ajs një pop kës kvash vë qakvalt o live të unë lakër vësht leja kvalt. Irish Pop.

Nuk vëra u i handlun që froa. Vi tëllja nu Elfa Gojms Lëshner u leda tuj minus 25% i auslatre av ëtlun Elfa Classic halë fram të nujqën da september. Stokken e gëllëve til e gott Elfa Prat. Vi suqas që froa, o hojvëks vej trujë trush o holsi u i handlun.